Wanka kona nga nyeri di wanti karing. Nyara pala nga chen ala pilong eri di. Kaya wanti kada ya nga nyeri ngora jara ala chupeng. Chena na nungora kona.